Me liber nesim tem yera më fjam që nërë me jubem ti në uzbure më ndoj kreska ripile nërë.